ndodhni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Club FM.

Zonjëlinga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot.

Jurnata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

po të ndaj çdo gjë me ty. Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Klan FM, Kape Radion.

jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

pyetje kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjë herë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM.

duke kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, kap e radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2.

0: Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjojnë shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes. Piku javës
4: fundi muajit.
3: Çfarë më thon kësaj pune piku javës fundi muajit? Si e shet i fundin e muajit?
4: Si një ditë vjeshte.
3: Si duket? Si duket fundi muajit?
4: Ftop.
3: Çfarë mënon për fundin e muajit?
4: Unë mendoj që është. Haj ditën e mirë, faleminderit. 5 gradë Flor, 5 gradë aktualisht. Veç. Në më thonë jemi duke e përjetu minimalën për këta që janë një jashtë.
3: Kujdes.
4: Në krye qëtet.
3: Kujdes se minimalja po nasilët. Ama sot patë kësha vetura, për ndrysh ishë boni aksident i vogël, kujdes i vogël, qëtu të rrethi duplex që po quat që lidh pjesën e Fushkosovës me Prishtinën, një kamion me një vetur, e kish si një loj blok, blokade, si që me thonë asaj, si një blok si qështu,
5: okay.
3: E vendosu në vetur, në kamion, që atu e kish godit vetura.
5: Janë puthur pak.
3: Pak,
4: po ishin dojnë. Puthur për qafime.
3: Veturat u puthën, por nuk e dija e jën puthë dhe edhe personat, shoferat. Ishin dojnë për qim policinë.
4: Po, adhë tja ke një aksident
3: mërdkes.
4: Pak në bi Bill Clintonin, kjo pjesa që të lidhë me katedralin, ke një kamion, dy kjera dhe një motor. Me gjas, një motor me një kjer, jën prek, kamionit u dojsh është me u largu prej trokës, ishë rok me një kjer tjetër, luke.
3: Qështu më pak ndonë, jërë para një dy vjetë, nështë pak më shumë, më rokin joni të kafet e vogla blet mrapa, e të rokin një për mas. Për para, a i për para i shko një kamion. Ashtu, marrë veshën e me këto për mas, vishkur e laj kamion i tha, më ke rokë tha pak, s'kom kur gjotha për shkoj une.
4: Ditën e mirë.
3: E zë më tashko se vishë edhe ty më ngu të kohë. Më marrë me ty. Ja, mirë, po shqyë nuk patë kur gjo kështë lëndime, se i pashtë të dy ishin dalë. Aty një policë, jo i ftung, po mëne, jo i thirën telefon, hajtë se, po kishëllu aty, e u mëne i kemi mi koordinu pak.
4: Për ndryshe flore edhe mbram patë frotis.
3: Po, patë tjetër. E vërtet, nuk më nalën el, jam paralemru edhe protestat të tjera, marshet të tjera, kështu që do t'jemi këtu për t'i njëftu të gjusit, hap pas hapi, e mirë mëngjesi e themi, miku ton.
4: Halim,
3: mirë mëngjesi, kujtjes me kamion, sësë diçka kamionat, se shenë bashbash.
4: Halim, për gjatë tjeta.
3: Se po fuqë shto bre, no?
4: Se te pak.
3: A që te po një, jo, jo.
4: O, ne kom sonin shumë... Më dokë që po pulte. Jo që në i sen. Besuar ta është me neve. Në thëtë mirë më nxesi.
3: Mirë më nxesi.
4: Thëtë jem dojnë ma i së mënuz që pëndrej që dhe të koha ditën. Jo mërdi.
3: Uj besuar të në këto që lëmotitin për mot. Qa po dogëm në këto?
4: Ej, rabor. Rabor dje.
3: Në malet e deshanit.
4: Qka të kom thonë?
3: Bravo e.
4: Të lutëm.
3: Bravo e. Qërë besuar të po deshanti?
4: Edhe në Paris dje ka rabor.
3: Në kullën e i fellat, ja?
4: Qa ne i dika?
5: Me shku me homëri dark. Lisash, për shembull, drek, diku mbas ditë e mbrin për 2-3 orë.
3: I bëha dashur, po kthesh
4: tek shumë. Mundemi të folëshëm se këto garderobe në verës mundeni me liru do llapat. Se pat, aty këtu mundeni najmajic me veshpër me najdoks, po pjesën ndërmuese se mos shikat fustanat këto.
3: Kujdes, besart, kujdes.
4: Fjarë, ju mdoj për i shpisë para se mja njëse misioni.
3: A, e valoj, a bëshe besartë, du të mjena dhe zhu, halo po dollë për i shpisë. Ngom, kur e bën këto get ready with me për me shku në punë, get ready with me me dollë, në lëshon neve në aplikacionat në telefon, edhe na të regoj në kretë qame, gjeju ki na të regoj njerëzve dhe qame veshë i besoj, edhe në gjyrat e vjeshtës, po, qa ke el njo si vish një mbëllë, që shita ishet një farë fjallë, zë spidi.
4: Kjo ken, hajtë, mirë bolë.
3: Hajtë se ken një farë fjallë e me shantish.
4: Beni është me neve në atët mirë më në gjesi yje, ngongo. Ju ngjat jeta.
3: Ju ngjat jeta. Bravo, ben mirë mëngjesi, ju ngjat jeta aty dhe të gjithë atyre që po na dëgjojnë në 0495511144. Presim mesazhet tuaja.

0: Wake up call, wake up, wake up, wake up, Serranis Club i Monsesit. Tsuno, Tsuno. Tsuno, Serranis Club i Monsesit.
1: Kështu në gjatë tjeta, me qenë se ime të e përmanë së shpesh një fjoll, një pytje e kom.
0: Hajde.
1: A më ndonë që ku notës, a shma mirë mi thonë ku notë, a ku ditë? Doroj ati shë një grua në vendin të në të bëj këtë pytje, po shumë interesante që është dy kontraste.
0: Ku notë?
1: A bletë, pëse po keshë?
2: Ku notë?
0: E qama lidhe me të nxatë jetën t'i këto?
1: Po visë kështu si fjallë.
0: Jo, më zë më krasa.
2: Të nxatë jeta, ku natë, ku ditë, ku tërë, ku...
0: Ja, ja, mama, mësma përzini të nxatë jetën me kështi ku nata, me vjera, me reja, me...
1: Po, ka shtële, cila më ndonë që është me edhenjë, ku nata, ku dita?
0: Vala, else, apo në dyja me lënë.
1: Po dy atë jam, po...
0: Kuno, a ka dhe kudita?
1: Po dhe.
0: Se kushë kudit?
1: Në Shqipëri tojnë kudit kunatës.
0: Ja, më jetu Balkanë, olaj. Ej, mësma...
1: Seriozisht e kam po dhe.
0: Ma mësë më shtime e me...
1: Po herë, lëpe.
0: Mësë s'kem kose, kena me polë për datët.
1: Seriozisht e kam, pytje seriozë ke. Cila me tëmë që është me dhejnë?
0: Kunat jam së pasë ti,
2: dy atë janë.
1: Do me thonë që...
0: Kunat.
2: Kuter.
0: Kunat. E kuter, që u kry. Që dule opcioni tretë. Dy shtyhen, i tretë i fitanë.
1: Po vishë dhe kjo se e kjeqe.
0: Kunata. Kunat. Oj kunat. Oj ku di.
1: No, dhe me kure shetë a bënë tërë, ta prish ditën, e këta në Shqipënje kanë dhe me këta ndrejsh ditën, që së ti ajete ndrejshme atë e prishtë.
0: Kudit. Qa pa thët besartë, a një mëmë i besartë, sa
1: përshës... Hajde besartë.
0: Edhe në Kosovë, kur t'ju qëllojnë kunatat e mira, ju thujnë kudita.
1: A përshë? Unë të përnën që bëjë...
0: U që të vjeti bona, por herë të parë, pe di që të faktë. Kjo kë ka kone mirë për e vërtet, apo kë njështër me vulloj?
1: Po.
0: Se përna i djek lojt, edhe.
1: A, s'ka lidhe.
0: Mës na djek. 23, 7.
1: Zipse mu asosiu me gjatë të në gjatë jetë,
0: Ja, mama.
1: Jo, a din qysht, ashtë sa pak e na fjole në gjurë në Shqipe, që ka na i kuptim, tani më kujtu që ku dita, ku nota, ta shë, ha. A thu cilë është kuptimi vërtet. Hajde besart, cilën menon që javlin me shfrizu kunat apo kudit?
0: Besart a shumë të qartë e ka tekstin, po thot. Kur t'ju qëllojnë kunatet e mira, ju thojnë kudita. Demek, kunata ka gënë ato të këshijat. U kry?
1: Po krejt kunat ja bojnë Kosovë.
0: Po e di, po t'ash kudit.
1: Në thonë kitë mbifa.
0: Krejt jetë
1: mbifa. Ketë luftu.
0: Eventualisht në i kudit. Në 10 kunatet e një kudit.
1: Kudit për Instagram, ha? Një kudit për jetë sociale.
0: Mohabet kunat është me mëngjes të ashtë.
1: Qureja, hajde vesi më re.
0: A duhet kunat?
1: Të quhet kunat apo kudit? Ej, se me atëm të motë, pritë se kam e të nëjë kushë ndërë, zëna me dojtë.
0: Kudita mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Rea, mirë mëngjesi. Mirë me gjesi uje, në ka?
2: Mirë shumë, mirë me gjesi.
1: Ku je ka unatë atë nga bore janeve, dhe me këmi prësht vashë.
0: Gjithë ma dhënë e një me vjehë, rëllëse me qëtë ato i lonë.
1: Prit njerë motën, se kam jetë na i kush në dërë, së ndërë ta i jetë motën. E që ka kena?
0: Data tjena.
1: Ute, data.
0: Shtator, sot është gjuha, dita potrore gjuhë së shenjave, apo jo?
1: Po, edhe që ke fjalla kunat një fa shenje, pi sotit kunat ku me të tirë.
0: Jo, së jam kunatën, unë jam ku ditë.
1: Okej, po Flor, mire pate, saj përket eventeve që shënohen ditën e sotme, më 23 shator që në ka dita ndërkomtare e gjuhës së shenjave,
0: ato
1: është ditë zyrtare OKB-s. Për ndryshe, 23 shatori që në ka zgjedhë me këtë datë, përshka këtë në vitin 1951, është të melu Federata Botërore e të Shurdëve.
0: A, bukur shumë.
1: Për ndryshe që në ka këtë java për të shurdë.
0: Është një ditë... me qëllim të rritjes vedisimit për rëndësinë e gjuhës së shenjave dhe synon realizimin të drejtave të plotë të personave që nuk dëgjojnë dhe mbrojtjen e identitetit të tyre lingvistik e kulturor. Nuk e di sa ka aktivitete në Kosovë, me thonë drejtën, mirë po e di që për shembull RTK-ja në një prej edicioneve të lajmeve dhe disa prej kështu të rëndësishme informacioneve ka edhe dika aty për me thonë lajmet me gjuhën e shenjave.
1: Mënoj që është shumë e rëndësishme me i di.
0: Pa tjetër që është, pa tjetër.
1: Të pak të ndësane bazike, pa të këtë se është vishë një e di. Help.
0: Qështë është e kështë?
1: Po, edhe që da këmë supri TikTok-ut. kush
0: janë të shanja vëllë.
1: Unë që thash, beqen se përfolim, më kujtu një det, ndull një video, një voice, keme të dashën e vetë me një koncert, nuk e di të kush, edhe krejt koncertin aja ja përkëthejke me shanja, që ashtu wow. Nuk më të ari, ke shumë emocionu se me pas, me të ditme.
0: Shumë bukur, a veshe. Elko ka Red Hat Appreciation Day.
1: Që shëtë njën fajtë?
0: Red Hat.
1: Ginger. Shumë cute, besë dhe mos o kryon të vajgjëll ti për më pëlqenë.
0: First day of autumn, El. Dita e pare vjeshtës.
1: Në kon dje.
0: A dje u kona sot?
1: Sot e dyta.
0: A dyta sot e? Për hajë nga kovit.
1: Festojnë ditën e dytë. Për nëshër, restless leg awareness day apo dita për ndërgjësimin për sindromën e këmbëve të shqetsuara.
0: Vallaj, nuk është e thjesht.
1: Mm-hmm.
0: Nuk është e thjesht.
1: Atë po ka dita e uthullës së mollës. Ai
0: nuk e përdorim. Jo,
1: ja po.
0: A është e mirë?
1: Jo, po më shije po thua? Jo.
0: Po është e
1: shëndetshme.
0: Po pra. Se duhet me sakrifiku.
1: Edhe për ndryshë Florçin ka Education Technology Day, një ditë kushtuar rolit të teknologjisë në arsim dhe mënyra si mjetet digjitale përdoren në mësimdhënie.
0: Mm-hmm.
1: Sa interesant, qëta që më të muajt një kurs, edhe masoa viteve dyqysh, në amen zi kemi fasë shkumë sa në kurta të tabela digjitale me marë kërta.
0: Ue, të doke interesant, a?
1: Asë në vinë shpuza me dorë pëfshin.
0: A, mare.
1: Sa më zga bëni me prej.
0: Ka një të zonë ati në amet në halot e shkumë si. O, di në ka thonë Gjesi, a, Gjesi.
1: Mirë mën Gjesi, a.
0: Gjesi, a, mirë mën Gjesi.
1: Qështë që shfarë foto në ka dërgu? A, sa shumë putje dhe për shafime.
0: Kryetari Federatës Zodia Demi i dashur dëgjues me Hajdarin, Aron edhe Abdullahun të përshafuar. E ditë përshafime shko ka sot. Bravo. Çështu kam shafë.
1: Sot dje.
0: Tu e dor dje po s'ka lidhje, lidhim edhe sot. Se përshafimet kur nuk është bomb.
1: Besoar ta përndryshë ka thonë valla sipas me që ku ditë është për Hulk.
0: Okej.
1: Okay. Për shembull, unë nëse të më vë tjerë nervoz, dje, me ju kaldu se sa e lumë të rjëm, kur postoj foto me kunuat në ta me shu kudita. A më kësë ndodhë, thone. Oj, besart. E reja, po thot, që shu qelë që ki muhabeti kunuat, arre dhe fakirish. Këllaj,
0: që ki e lepi qelë të qësi muhabeti, oj, reja.
1: One vishë një pytja,
0: one
1: a kuj një gjokë.
0: Që qam bëne pykje, të në qatjete jo, po ke kunata ku dita. A ma mirë thash mi thonë kunata ku dit. Që thash, dhe më thonë muhabete kunata shme mëngjes.
1: Pse jo?
0: Qa menon jo? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: A ma mirë kunata ku dit.
0: Apo ku dit.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh të elli, sy e vesh të mbrazë zë mëngjes. A di, qështë e matë ti el të ftohtin i me? Kur nuk i ki telefonin, nuk i ki informacion që farë modi ka me qenë, del jashtë, qështë e matë, aftë ajo, kështë me ndjeshmërina.
2: Po.
1: Unë e kom një metodë sofistikuar, hajde. Bled.
3: Hajde.
1: Me hukam. Ja, bëj kështu elë. Nëse qëtë pavull, di që është
2: ftoft.
1: Po. E jupin a ka thonë mirë mëngjesi.
2: Mirë
1: mëngjesi e jup. Mirë mëngjesi e jup. Mirë mëngjesi e jup. Qërët kishëm propozue ju, më në shkru kënë i ka Viber ose WhatsApp, që kena mundësi që shtu me folë për kunet e kunata, kërët na jepët mundësia, se na flasim që për shku me shkodër, ka zmendi që dashtu na thotë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi,
1: gaj. Tash, kurios, si me i thonë kunatit. Kudit.
2: Kunati, a i bëjmë bajana, ka që?
1: Jo, kunata, kunati. Që është të njëjt, kunati.
2: Masët e zgjidhëm punën e kuditës.
1: Kena mu marrë me...
2: Kalojmë të bajanaku.
1: Edhe bajat i kem kështu si...
2: A, u bajat.
1: Po bajat i kem në tim.
2: Rujo, livrit kur të falj, livrit.
1: Ma përpara flasim për bajat
2: se për vëzërit
1: e motrat e
2: tu. Për bajat.
1: Që livrita pak, edhe përse s'kam bajat, bajan ardhje.
2: Beni është me neve, po thot qysh e ka shyretja një këngë. Oj kunata, rahat kesh, son nuk ju pa.
1: Hajt, Ben, hajt.
2: A, Ben.
1: Mi gjeni, nga ka thot mirë mëngjesi. Nga
2: ka thot mirë mëngjesi, nga ka të ku një fotografi.
1: A, pak para se me mrit e teatri, blet.
2: Ja, ta shbesoj ka mrit dikun
1: të
2: rrethi atje.
1: Ka kalu vëdha, ala. Nëse s'ka pas kolone, ka kalu vëdha rrethin e flamurit.
2: Edhe zotria dem është me njeve.
3: Mirëmëngjesi,
2: klubista ka thun. Dita e mirë thun shihet mëngjes. Qapu jam në manja, me vendos një ditë si dita e mësyshit. Ju bëkur mësyshin abo.
1: Po falenderit shumë, ande mindiru.
2: Shka mu shumë kapin.
1: Po pëse s'pe vendos një asit kajtër, syt kajtër.
2: Me më nësa kryt, së s'pu krym punë.
1: Sa kine një nëjkuna?
2: Po, trikëm.
1: Po tut më pa, jo, well.
2: Ja, ja. Hajgare po bëj, nuk kam. Nuk kam.
1: Vnoj e në qaf.
2: Edhe për mësysh po bëj hajgare.
1: Falimderit shumë, adem ndëruar. El të lutëm, në të regosh farë motit të shkim. Unë s'pa
2: mësysh vështë bame.
1: Aja është dhe ma e ronë. Dhe të me të vizitu.
2: Pem së rezitet se ka njerë.
1: Po, hajde, në trego për motin.
2: Sa i përket motit për ditën e sotme, pare shikohet me mbajt një mot me vranësirat shpesha dhe intervale me djel. Orët e parat mëngjesit pritet të ketë ndë një reshet izoluar shion në ultërsira, ndërta në zonat malore do pritet në form të borës, Flor.
1: Okej.
2: Okay. Edhe po ashtro gjatë ditës nuk përjashot mëndësia për ndë një reshet izoluar. Sa i përket temperaturave minimale, ka lëviz nga 5 grad deri në 7, ndërsa to maksimale prej 16 deri në 20 gradë Celsius.
1: Okay.
2: Sa i përket krye qytetit, aktualisht po shënon 6 gradë, domethënë ende jemi te minimalja,
1: ndërkohë
2: maksimala do shkojë në 17.
1: Që kjo është dashur dëgjues, nëse nuk i besoni jellë, dilni hukatni pak jashtë edhe e vreni që qitni avull.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Me neve është Osman.
2: Çka ka thonë Osmani?
1: Osman vjen mëngjesi, faleminderit shumë. Osmani ka thonë mjesi, shkoj ku shkoj në deti. Muina me përdor edhe si thënje ditës sot. Shkoj ku shkoj në deti.
2: E vërtet. A më flor është interesant që kash në vikendin e fundit, domethënë në Shqipëri, edhe
1: një mirë është
2: atë. Prindja mi ka do me që kanë shto që shonë apartamente mirë bëjmë bia që mirën edhe të regun që komplet muaj të torë është i prënëntuar.
1: E, mërë e blet, po jetoj njështë në faljel e kom Ilirionin kënej.
2: Hajde.
1: Në thot mirë mëngjesi për juve, shpresoj të keni një ditë mbarë. Unë nisa për punë ka dale e për motë për ju kalzojone. Po ngrishe tybe. Edhe thot ju përshëndes Ilirion, falenderit shumë.
3: Falenderit Ilirion.
1: Që jeme klubin e mëngjesit. Po el. Qa pate diçka?
2: Se di qa kështë riku.
1: Maskine
2: jo vesh ka shë thonë për të torë që...
1: Po që ke e rezervume e gjitha.
2: Rezervume.
1: Edhe mirë në the e prenotume, se kështu thonë vlëzritanë.
2: Për ndryshë besatën e ka të regu që 1,92 cent që në ka nofte asot.
1: Apo, pas ka ropa këmë duhet, ha? Apo në griqë, së spedi fort. Se ko gjamot e këmë qitë, së më ka hu pak filli. Plus nuk jena...
3: Ti se këqyrë më kam përshtypje.
1: Bledo.
3: Se shë veç mushe edhe...
1: Që është kja puna, bled? Që ti e di me këmë jetu full të abo, jo?
3: Pip! Me kërtej.
1: Pip! Se di fare. E ke parasysha, apo jo? Okej, do të dëgjojmë Beautiful, Flor Mumajesi me Ledri Vullën, pastaj rikthehemi me kuizin e personazhit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon EA7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. EA7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosov, dashur dëgjues, ora 7:38 minuta, është e mërkurë sot, piku javës 23 shtator 2026. Çfarë na ka thon Besoata diçka? Ka konga e ka pëlqyer shumë. Ishte konga e Flor Mumajesit me Lirë Dipunë. Përzetje
2: e të madhit dhe falim, të vetmit.
1: Të pasëvendësueshmit, kujdes. Pasëvendësueshmit. Bledi.
3: Që ju kam bo, mëma.
1: Ja. Vete kë nisko. Falendil që nga kujtuat këtë e super kongi. Jemi të kuizi i personajit. Dhe kemi një shpërblim fantastik, është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kështu që bëjni gati numrin e telefonit 049-55-1144. I pari cili e përgjigjen e sakt, se cilin personazh na e ka sjell Elli këtu në mesin ton, do të shpërblehet.
2: Ah, e kumbrun një personazh interesant.
1: Qa ke sjell, Oel? Mi mje si na thot Bajrami,
2: personazh. Ta jep një hint, me fillim. Ta kumbru një personazh që është 2-1.
1: 2-1?
2: Po.
1: Që.
2: Këtu fshjet lepore.
1: Bravo, Oel, qështu. Ta shumë na me gjithë dhe ta njonin.
2: Njonin. Një personaj dy në një. Pse po e thomë qëta?
1: Ma vona e të nga tregona.
2: Po.
1: Well, e njohemi male i vogël. Kjo është pytja parë që e bëjt gjithë. Që me dita e njohem, ase njohem.
2: Besoj që po, Flor.
1: Ta mërmenja që po.
2: Ma mërmenja që po.
1: I njohër është, a?
2: I njohër.
1: Okej. Qa mëjnë me pi? Mosha, a i kam rritë të 30-at, apo jo?
2: Po, po, i kam rritë.
1: I kam rritë të 30-at. A i ka kalu?
2: Do të më kondi kënë 31, besoj.
1: A, okej, okay, që atë rrëth 30-ave. Rrëth 30-ave në qenjë.
2: 31, vjeqar, me një shtatorë ditë lindjen.
1: Êshtë i martuar, i fejuar, i...
2: I martum, jo. Pritet me u martu së shpejti.
1: A, qenë ka në një lidhje?
2: Êshtë në një lidhje.
1: Publike, a e dimi madhe i vogël që është në lidhje?
2: E dimi madhe i vogël. E ka një histori, dashurie, që... Kosovë e Shqiprin komi ka që.
1: Ku, bled? Qa kjo pun kështu? Malsolja po na thot mirë mëngjesi, grupi sirupi.
2: Ju
1: përshëndes. Ju uroj një ditë të bukur, pa lodhe, pa stres, vetëm buzëqeshje. Sot e kemi nisë me kunata. Edhe me kudita, malsore. Ta shpedima kudita, kunat, po si të shoft, falenderi shumë që jemi neve malsore. Well.
2: Flor. Arjoni po shkruan.
1: Arjoni.
2: Po mirë mëngjesi Club FM.
1: Mirë mëngjesi Arjoni.
2: Si jeni sot? A keni jetë mirë? O Flor, prezanto pa kolegën edhe kolegun, se koza një kohë të gjatë nuk kam dëgjuar radio.
1: E vërtet, Arjoni na u ka shkputur një kohë me gjas për shkak të angazhimeve të tij. Arjon, Elli është me neve.
2: Një dhe vetmja
1: pa përsëritshmja. Gjithashtu dhe Bledi është me klubin e mëngjesit. Një dhe i vetmi. I pasëvendësueshëm. Elli është e pa përsëritshme. Bledi është i pasëvendësueshëm. Ta shke para syve.
3: Flori është zakonshëm.
1: Flori është thjesht. Unë thuk, apo më shëqysh jam unë. Unë jam sekretari këtu, Arjon. Vishi drejtoj gjonat. Këta janë pesha e klubit mëngjesit, janë Elli edhe
2: që shpeshon e asaj të tilla, si kam habën pesha.
1: Jo,
2: ti pi 3 tonë.
1: Jo, që është pesha kështu kilogram.
2: Të lutem
1: shumë, pesha nuk vesh me kilogram.
2: Çfarë shumë i bota.
1: Faleminderit, Arjon, faleminderit. Hey, hajde po kthehemi te loja, hell, mos na shit pi loje.
3: Mirë. A, ka qenë mi i markumajet?
2: Arnore, po thot, për shrujta qëto se në Viber së po mi lezën mesajët që dy dhe.
1: Shmoj së po ti lezën mesajët? Arnore! Pre, qa ka shkru me në Viber?
2: Të lutem.
1: Jo, që e këshyri, one. Qa me, që shë si këm lezën me i Gjensila Mirë të Zajga, thonë?
2: Që dy dhe.
3: Qa ka Gjensila?
1: Që dy dhe, të hanën, ka thonë Gjesi Naser Berisha. Dje, ka thonë Gjensila Mirtezaj.
3: Ha, se ishte të
1: loja,
3: po, loja, po personalit. Se mos i kanon të gjohar.
2: Hey, hajde të vazhdojmë. 049-55-1144. Flash, Flor, hajde.
1: Hajde tash, mu isha me qëtën.
3: A ka qeni divorcu?
2: Jo. Personajin fjallë, 31 vjeqar, thash.
3: 31 vjeq, okej.
2: E njohem.
1: Dhe partnerën ja njohem, apo?
2: Dhe partnerën ja njohem.
3: Ka të rëndit.
2: Një historia e tyre dashurisë i zgjoj këmshind. Kam pas një histori shumë interesant.
1: Osmani po thot, veç emrin tregon, ambi emrin e sillojmë vet.
2: Qëre, një hend po ja japi, është një personaj 2-1.
3: 2-1, okej.
1: Se po thu sigurat unë, qenë në skafet. Well,
2: hajde.
1: Qa pon më kjo qak, a këndon, mësë është këngëtar?
2: Këshore, këngëtar.
1: E njom, si e njom, mësë është influencera.
2: Edhe një këngë më doko të ka, nëse nuk ga boj.
1: A është një Kosovës, well?
2: Jo.
1: A së është një Kosovës, a?
2: Nuk është nga Kosovë.
1: A nga Shqipëria është, a?
2: është nga Shqipëria.
1: Shqipëria. A? Okej. Okej. Pritë se në Shqipëni si Lugo ka shkon elë, sa shtash më isha mu orientu pak.
3: Edhe ata se dina zvekuja. Jo në rikullësh?
1: Ja pyqja, më e dur që mund të bë... A kanë thirë spaku të rishtash.
2: Qërë, spaku se ka thirë, po stilëm në fjallë që atë për një ndërtes dë sene.
3: Se s'po pojtë interesant për thirë spaku.
1: A është tu në spaku?
2: Qa saj rrugë është?
1: Nuk është Samir Mane.
2: Jo, nuk
1: është Samir Mane. Nuk është
2: ai miljardë.
1: Që të një vjetë.
2: Qa që pa pare, sa që dhe 31 vjetë që ari duke Samir Mane. Do më fanë,
1: nuk është tu në
2: spaku.
1: Kanë që rru
2: kanë që rru paret, vlaçko.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. El.
2: Hajde.
1: Nuk ishte këngëtar, apo qa?
2: Po jo, këngëtar edhe këngëtar.
1: Edhe këndon,
2: edhe këndon, po jo vetëm.
1: Rrit se i lashën fije, po më doket.
2: Nuk është profesioni parsor.
1: Parsor, nuk është, ha?
2: Ka dhe gjitha profesione. E kemi po afuja se në krejt dimensionet e mundshme.
1: Gjitha lëk është, ha? Krejt i dina?
2: Volajnë. Ja dën koja.
1: Ja do. A ja do me art po marka domethën. Ka edhe, art.
2: Edhe ka art, edhe kena pa
1: ka...
2: me piktur, edhe
1: me piktur.
2: Kena pa edhe me piktur.
1: A është piktor kështu par piktor, piktor s'është më saj.
2: Nuk është piktor, zyrtare është piktor, po e ka pasion edhe gjen me pikturu.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: A dhe ki profesione sa mesazhet
1: tuaja. Edhe lojën organizojmë vetëm me mesazhe kujdes. L ky sotriu, 31 vjeç tha, po.
2: Po.
1: Ka arti, do më thonë se nëse së shparimish këngëtar.
2: Po bën këngë.
1: A mund tjetë aktor?
2: Bën piktor, bën edhe aktrem, dhe jo vetëm. Po
1: a
2: thon.
1: Nuk është profesioni ti aktrimi, a?
2: Ka, hala.
1: Ku? Hala të tjera
2: profesioni ka? Funde kena po me një profesion tjetër.
1: Mëse kena po si moderator, e?
2: Edhe si moderator.
1: Lise gjitha.
2: Do më thonë këngëtar, piktor, aktor, moderator.
1: E gjitha. Edhe me sa di, profesioni ti i par është rrit? Opo, duhet jetë a është inxinjer si me profesion? Apo jo?
2: Jo, këto se kam këtë në fa.
1: Okej, nejse, më duket, nuk jemi sigurt. Mëse marim kështu si të mirë qënë.
2: E ka njësë po, si gjeta, me një emision humoristik.
1: E gjeta.
2: Karjerën.
1: E dashura ose se dia
3: bashkë të
1: partnerja e tij
2: ka më martu shpejt.
1: E ka emrin sikur Çakarodjen Deçan.
2: Bor.
1: Okej, personazh interesant, por ndryshe shumë i pëlqyer nga gjinia e femrore blet.
3: Ata po interesojnë valla për zotin. Unë po diça me të.
1: Unë diça Thomason.
2: Në yllë gjys.
1: A çaj e di çaj.
2: Në yllë gjys.
1: Kur e sol agjencinë këtu e drevat ke kryt kush o kjo tha ke.
2: Me ai gore pak sa.
1: Bravo.
2: Kalojn po si jo pak.
1: A për çata pas ke thon ti? Që është abret 2-1.
2: Po.
1: Po këtu apë është rëziku ku gun, cili o cili.
2: A, po. 2-1.
1: Bravo. Për
2: shkak që e njohem këta, e njohem edhe vllahën e ti Binjak. Doko që janë Binjakt e parë, kështu që kemi po me përmasat ndaja që janë të famë shumë apo?
1: A, besoj po, nuk di a ka, ose nuk pak të nuk jemë për cil.
2: So e përket historisë e dashurisë, më vëqetini që në Big Brother.
1: Më s'na kujto.
3: Saj qajt mi ashko. Sa emocione.
1: Mare blet, sa ka pas ndolla atëherë. Ka bolla një 5-10 i kokë për puna, 6-ta, 7-ta.
3: Po
1: që gatë është.
3: Po,
1: që gatë po. Bravo, El, bravo, 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Kush është personazhi për cilin po flasim?
1: Gjuni.

0: Jemi t'i këthyër, koqa shumë mesajë me ledzu.
1: Po shushion,
0: me
1: po shushion.
0: Me qenë se t'i tue si është e Flori, po e njësën e me Arjonin, e cili ka ndo një fotografi, edhe ka thonë atër njërin nga këta është personashi.
1: Prit?
0: Po spinjon e këta.
1: Kushim ta, prit? Svinja su në vishë interesantë.
0: Okej, Beni Arjan, Beni Arjan. Ka thonë mos janë dresha, i nasha vesha i ka menu. Romeo, pikeresht. Ju mëre ajo është më i vjetër. Vla i tindë, shatë shmu më i vjetër ben bineq.
1: Jo jonë me minuta nashta. Se të ditë për një herë zvesej që.
0: Për ndryshe kemi edhe Medinën me neve.
1: Medina, mirëmën qes.
0: Donalti.
1: Donalti,
0: është sakt Medina. Pasaj, ko kemi, Arbnori ka thonë Donald Veshaj.
1: Sa është Arbnori, dela ne i tjeshe.
0: Kresha, ka thonë Gjese, Donald, o Kresh, djena lea të frit.
1: Donald Veshaj.
0: Vesa shpalzoj. Na tha po vi edhe...
1: Po që shë të arbësht.
0: Rea ka thonë Donald Veshaja, është fikrish Donaldi. Edhe Besoarta ka thonë fillimisht Beatrix Ramosaj, pasaj Donaldi.
1: Bukur shumë. Okej, po filloj me leximin e mesazheve që i kam tek direktet. Shtat, Beskallaku, Donaldi, Donald Veshaj. Faleminderit shumë, shtat, më na shumë për herë të parë. Është me neve Sevdia, thot Romeo Veshaj, e gjithatë është Donaldi. Këkëm këtu. Është 6-4 e që di thot Donald Veshaj. Për ndryshe, 6-4 nuk në ka pas ka shku prej 24 prilit 2025.

0: Louis Ailey, mos e qëllova, me gjithatë nuk është Louis Ailey duhet t'jetë diku te 40 vjeç, pak më shumë se 40 vjeç. Është edhe nini teçi me neve, thot Donald Veshaj. Kam po ashtu edhe Valmirën që ka thon Donald Veshaj. Dhe jo nuk kam më tek direktet, po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Arsimi, mirëmëngjes Donald Veshaj, e dashura e ti Bora Zemani. Zonja Vaidi gjithashtu thot mirëmëngjesi vëllezrit Veshaj, Romeo ja Donaldi. Bajrami po ashtu, Donald Veshaj na ka thonë, është Abdullahu që po ashtu thot Donald Veshaj. Osmani ka mendu që është Beskallaku. Besa thot Donald Veshaj. Gjithashtu edhe Arta ka marrë pjesë në lojë, Donald Veshaj. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga të gjithë.
1: Hajde.
0: E saktë gjithashtu zonja dhe zotrinj. Fituese e kuizit të personazhit është Djella.
2: Bravo Djella, bravo.
1: Bravo Djella.
0: E kom ditë blet që një famën kom e gjithë. E kom ditë.
2: E ke ditë.
0: Thash që famnat e kanë për shefi.
2: Po pse fituesit të këtyre vllazërin?
0: E fituesit të onë, kjo është pastaj vetë Arnori, kallëzën Arnori, që dul prej Viber, dul në WhatsApp, edhe pastaj fituesi është në Viber. Djella, ki fitua për asistencë bërgjithshme rrugore. Të lutëm që ka duhet me bosh me nashkryt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Klab FM kësot dashë dhe gjusë me frekuencën 101.7 duhet ju informoj që nëse eventualisht nuk jeni në vetura tuaja, por doni me në të shuneve, në keni në Klab FM kësot.al, gjithashtu dhe në aplikacion iOS e Android. Me një fjallë, veç a keni internet, se na jemi aty.
1: Hopo.
0: Kudo që ju jeni. Aktualisht të temperaturat në kryqytet janë 9 gradë, është ftohtë. Në gradë është ftohtë a freskët e?
1: Ftoftë.
0: Ftoftë, a? E kur o freskët, mi 12, 13.
1: Qashtu?
0: Qashtu. Qyto, a përshë që shihem në Shqiptarë, që onë vendosim standarde, dhe më thonë. Ne vendosim të kur o ftoftë, kur o nxehtë, kur o...
1: Florë, a zona pak për trafik, përshë që është kaos, e çollovi, që në kanë aktivizu semaforat e ri një mbrapa pa teatrit në Prishtinë.
0: A, rruga Hakim Ramadani.
1: Po.
0: Për hajë në kofë.
1: Po, si duke që gjysa njerëz as nuk janë ty vrejt, po dalin pa kontrol, do me thunë.
0: Ja, unë në kalova mbrom. Po. Mbrom kalova, ne nuk ishin aktiv.
1: Sot janë aktivizu.
0: Sot janë aktivizu.
1: Po, nuk janë ty i respektu ende, po më duket, po shihet që është drita e kuqe për gjithë këta që kalojnë këmsort, edhe vishish e njërë të rrasë. Po.
0: Jo, më i duhet me i respektu semaforat, ej. Qa po ndodhë kështu?
1: O, valajnë, kjerë të ecë, dhe aty këmsori, tuk, si kur gjo.
0: Më një mërë, ej.
1: Për njështë është e kuqja.
0: Dë gjuës të dashur.
2: Edhe unë desha me dajtër, me morë mikrofonin me vete, sa shpo jap një gjiro Prishtinës. Ku me dajtë?
0: Jo, ti gjiron, a di kur vjen?
2: Për shemë.
0: Kleje shtë të ora 10. Se me dajtë punësh, po blokosh.
2: Më këtës këtësh.
0: Kuj? Pjesa veternikut është e ngarkuar.
2: Diet.
0: Rrethët si gjithmon të të ngarkuara. E el, a paska, apo vrejtë që kona i kolum të rruga Agim Ramadania, jo?
1: Po, përshka këtë normal që ta shë vështirëson pak edhe ma shumë semafore, është.
0: Diri sa të mësohen, a?
1: Edhe diri sa të mësohen, po...
0: Se ata për të mire kanë, e kanë vendosu, el, vëlla. Kështu me qëllim të mire kanë vendosu.
1: E di, po... Aktualisht ka pak këto lëvijani.
0: Ajo që muj me thonë, se po e përsëris disa herë, po që edhe një eksperiencë mbron, mu desh me shku deri të kë qendra tregtare këtu afër që e kemi, edhe mu desh ndikur e thë 20 minuta që nuk është keq për i shpisë të më, tje gati në Kolobic, për me shku në Albi. Që herave tjera, blet, që të rrugë e kumë po asë një herë më shpejt se 20 minuta ose 25.
2: Paske shpru mirë.
0: Që ka ndonë? Rruga lartë edhe kjo pjesë që është bo një kasha nej, edhe për mu këthyk nej kazali që i themi një kashe, besëm që e ka liru,
1: po dhe Florë, mos harojmë që
0: ose nështë ta dhe timingu ka ndryshe, ishte rethorës 6,
1: timingu edhe tash fila me uftu temperaturat.
2: Që një rrugë në Prishtinë nuk ka kolon, mirë më vjen.
1: Po kjo rruga që po thotë Flori, aktualisht është kolon, si informacion.
0: E që tash më nxesë mund tjetel, se që tash ora 8:10.
1: Është gogja kolon.
0: A ti që tu ka ardha?
1: Po,
0: diktu është kolon.
1: Edhe problemi është tërë që sidomos në mëramje mas protestës që po dalin me kere, dhe më thonë kaos total, nuk mundësh me lëviz.
0: Apo?
1: Përshka që blokojnë rrugët edhe nuk i mas, ne veshme mi qitë krahë. Adi po thotë të merë, për pa na e do të mirën.
0: Ne do, pa tjetër që ne do. Ja, dhe një video ne ka dërgu.
2: Nuk diskutoj.
0: Ne ka dërgu edhe një video veterniku të poshë që i dhemi në iblet.
1: A ne, s'ka ka keqat?
0: Adi ku blokohet?
1: Nja dy foqe.
0: Ja, që tu kur t'i afrot spitalit, el?
1: Po.
0: Është ai rreth i vogël, edhe Adi vazhdimisht ankohet në qat rreth, që aty krijohet goxha kolon, deri sa të kalon qat rreth për me dal pastaj te pjesa tjetër e rrugës që lidh, duket rruga cila rrugë bjen që mos t'jap në informacion te rruga e spitalit që dërgon nga rreth
1: të spitalit po.
0: Por me konë matë sakt se me rrugë na blet kem, se djerdin nuk e di që është në Shqipni, po na për shembull i kemi thonë rrugëve të banesa Adelinës ose te
1: dojta Adelinës.
0: Te dojta Adelinës.
2: Okej. Okay. A me emra kështu te shtëpia Florit, për shembull.
0: Po, te shtëpia Florit, po, te helli aty, po.
1: Jo, kam fillu,
0: rruga Femilla Drofsi është ajo, el. Rruga Femilla Drofsi është ajo që lidh pjesën e rrethëve, edhe po krijohet të lovi. Qëre, zoti, përparim Rama ka thonë me lexu libër, unë thëmë që mundeni me marrë një asi... Me plen, mundeni me bodhën e supë në vetur aty, el.
2: Edhe është si ti keqe.
0: Është këta, el, që a thuti?
2: Që a thuti ishte ajo?
1: Supë, juhu.
0: 15 minuta, dhe më thonë, halopa e kry pjesën më të madhe të kolonës, të vishë e ke bo supën gati, e hap dritarën, ha, kujdes, ose nëse do nuk e hap se dëgjoj.
1: E parë më ndjen.
0: E shijon aromën.
1: Trasa tani kush ngjar pa hire. Një sup.
0: Sup ulë, sup vishin, sup me perime, kërpudha. Çfarë dush, shije fantastike dhe jashtëzakonisht mira, kështu që për krejt juve që nuk keni mundësi me lexu në veturë, çysh ka thon kryetari i kryeqytetit, mundeni me përgatit sup.
2: Juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit dhe sigurisht është kohë kombëtarësh, është kohë e Kosovës, është kohë e Shqipërisë, gjithashtu se edhe Shqipëria do të ketë aventurën e vet në kuadër të Ligës së Kombeve, por ju kujtoj që fakti që ne këtu flasim më pak për Shqipërinë e ka një element interesant. Për shkak se Shqipëria kundërshtar si vjet i ka rish dëgjoj, blet dëgjoj pak kundërshtar të Shqipërisë.
1: Hajde.
0: Bielorusia. Prit, okay. S'ka përfunduar. San Marino.
1: Po.
0: Ke parashysh? Okej, okay, Finlanda është ekip e fortë. Te Finlanda duhet me
1: dy herë.
0: Përndryshe Shqipëria do të luajë me datën 26 dashur dëgjues kundër Bielorusisë në shtëpi që i bie e shtu. Edhe shumë mirë u bë, që nuk do të kemi ndeshjet në të njëjtën ditë plot.
1: Po pra se
0: bën një sezon më re blet një par kualifikime. Jo, veç që në të njëjtën ditë. Po janë kënë edhe të njëjtën orë për dy ekipet tona. Te lasho pa të mbodi, qysh s'navi kemi jirë. Për ndryshe, kombëtare e Kosovës e ka zhvillu së ditin e dytë në kuadrë të përgatitjeve për ndeshjen e parë ndaj Irlandës, që i bjen në grupin B3 të Ligës së Kombeve, aty ku jemi ne. Seansa u zhvillu në kampin nacional në Hajvali, edhe trajneri Franco Foda ka pas dispozicion të gjithë 27 futbolistët e grumbulluar për këto 4 ndeshje që do të vinë, edhe që do të jenë të para të këtij sezoni. Është shumë e rëndësishme sepse pak a shumë që në këtë fazë, pra në këtë fund shtatori dhe fillim tetori, veç do të merret vesh se ku do të jetë Kosova në kuadër të këtyre përgatitjeve dhe këtyre ndeshjeve të Ligës së Kombeve. Sërita u zhvillua me intensitet të lartë, ndërsa fokusi stafit teknik ishte te përgatitja taktike dhe teknike për sfidën ndaj Irlandës. Së futbollistët, sipas njoftimit të faqes së lojtarëve të FFK-s, kanë treguar angazhim maksimal dhe motivim të lartë në prag të ndeshjes së parë. Siç e dimë, në grumbullim me ekipin e Kosovës për herë të parë janë Milot Avdyli, Erblin Osmani dhe Dion Kaçuri, ndërsa të tre kanë folur edhe për media duke thënë, ose për FFK-n më saktë, jo për media, duke qenë shumë optimist edhe për debutimet e tyre, por edhe për faktin që Kosova do të luftoj për të paktën pozitën e dytë, sepse pozita e dytë në grup nënkupton që Kosova do të ishte në play-off për inkuadrim eventual në Ligën A.
2: Po.
0: E aty pastaj do të përballesh me ekipe të forta, do të ishte fantastike të luftosh me ekipe të tjera. Për sa i përket orarit të ekipit sot, që është një ditë para ndeshjes, aktivitetet do të jetë nga ora 16:20, do të jetë konferenca për media e Franco Fodës, i cili me vete do të ketë edhe një lojtar i cili nuk dihet deri tani kush do të jetë, në ora 17 stërvitja zyrtare e Kosovës. Për ata që kanë interes edhe për Irlandën, Irlanda do të ketë paraditje, pra në ora 10:15 e ka konferencën, ndërsa në 11 është stërvitja e irlandezve. Kështu që diku pas dite pra do të ketë Kosova dhe konferencen, do të ketë edhe sërvidjen, e ne njësër mëngjes do të kemi mundësi të mësojmë më tjepër e allo dhe saj përket formacionit lojtarëve eventual që mund të startojnë, sepse tashmë kanë ndryshu pak mungesat e Rejbeshajt, Muslis, Amiri gjithashtu nuk është me ekipin, pra do të mund të kuptojmë pak më tjepër kush do të jenë zëvendësuesit e këtyre lojtarëve që nuk janë.
2: Flor, më la përshtypje, meqense Kosova do luaj me Irlandën, e kemi përmend edhe para ca ditësh që për Irlandën do luaj edhe Gjo Alish, kapitini të Shqipërisë, të Rudi Vata, Roko, edhe ka me qenë një përballje interesante dhe veçantë, një prononcim që kishë bo
0: Roko, Rudi, apo Roko?
2: Jo, faktikisht është Roko.
0: Okej, okay, pas ka fol Roko, okej.
2: Okay. Që është ndjenjë veçantë, më fal Rudi se.
0: Rudi është baba i Rokos, po prandaj thash.
2: Kishë thonë që ndjenjë veçantë, normal që ka qef me pas sukses jo aliti, po kishë kalu në përdollëndime. Po, pa nuk jam shumë i sigur që sa minuta ka me i pas, që pas qef me arsuetu minutat në qofë se veç bëhet pjesë jali jam, rezultati nuk është që ka shumë rëndësi, për shkak që tregoj edhe një raport edhe një dashuri shumë të madhe për Dardan.
0: Fatjetër.
2: Shtu që ata, kom qef jali jam pas performancë mirë, rezultati nuk ka rëndësi.
0: Roko L është 21 vjeçar, ka lujt për gjitha grup moshat e Republikës e Irlandës, po nuk është kjo Irlanda e Veriut, po është Republika e Irlandës. Ka qeni përmendur disa herë sa ka qenë maj vogël për një ardhje eventuale të kontuara e Shqipërisë, por nuk ndodhi me gjithatë.
2: Baba i vet kishte thonë se ky ka qenë i programuar dhe i stërvitur prej fillimit që më qen pjesë e kombëtarës Irlandës.
0: Po pra, se ata kanë një plan konkret edhe afatzot në lidhje me ekipet kombëtare. Aktualisht luan për Watfordin në 2024 në transferu, ka një kontratë 4 vjeçare me skuadrën angleze, edhe siç e tham, për shkak të lëndimeve nuk është se ka mujt shumë me qenë këtë periudhën e fundit shumë aktiv, mirë po është ftuar nga Irlanda, edhe të shohim se si do t'i shkoj Rokos në parasiljen e ti në Prishtinë.
2: Sa i përket kombëtarës së Irlandës, Flor, para dy ndeshjeve të Ligës së Kombeve midis Irlandës dhe Izraelit, janë rritë tepër shumë protestat në Dublin, duke bërë thirrje për bojkot edhe mesazhet ashpra publike nga të dyja kombet. Ndeshja që ka mulut me 4 tetor në fush neutrale, sepse shoqata e futbollit të Irlandës i ka kërkuar UEFA-s me pezullu shoqatën e futbollit Izraelit për shkak të genocidit në Gaza. UEFA sigur që ka hedhë poshtë këtë kërkesë, që prapse prap shoqata irlandeze është vendosur mi lut ndeshjet, po tash e mbledh një grup tifozësh të ekipit kombëtar në Dublin dhe kanë filluar me ju kërku lojtarëve që mos me lut.
0: Po e vërtet, ka qenë një situatë kogje interesante, se dhe trajneri i Irlandës ka thënë, po luajmë kundër genocidit.
2: Po, ne nuk luajmë me genocidin, ne luajmë kundër genocidit.
0: Po, e kjo ka kriju pasaj një situatë kogja tronë për ndeshin, ti e din shumë mirë, se kemi provu dhe vetë se qëfar masat sigurisë marin federata, shtetet me cilat luan Izraeli.
2: E vërtet.
0: Kështu që e kemi provu një 4 kontrole e blet në Prishtinë kur luajtëm me Izraelin. Në shtatë ka qenë situatë aloma kaotike në atë kohë.
2: Prap se prap është çështë jo ata.
0: Kanë qenë 4 kontrole e blet për me u futë te vendi i punës. Ai ishin punë, ishin
2: ta persona zyrtar, ta kredituar se më kon tifoz, hajde.
0: U doshën 4 vena me u legjitimu ti për me u futë te vendi i joti. Edhe për pak i na vonu, domethën diku 5 minuta para se me filloi misioni kemi qenë te vendi.
2: Aty edhe ka qenë situatë. Kanë qenë mbledh më shumë se 160 sportistë irlandez që kanë nënshkruar letër të hapun grupet Irlandës Sportit që për Palestinë. Kjo letër i ka kërku federatës mi rishiku vendimet për me lujt ndeshjet.
0: Na kismet Irlandën për presim që do në shpe dhe për mujme edhe tani Irlanda me Izraelin leti zhidin qështjet me styre. Mirë po, ka qenë është një situate pazakont kjo që pëndodh edhe duket mjaft e çuditshme. Për shembull Kosova ka pas raste të tilla. Për shembull Kosova nuk ka luajtur me Ukrainën në Ukrainë, por ka luajtur në Poloni, sepse Ukraina nuk e njihte.
2: Po.
0: E kuptoj. Pra kanë një dallim situate, por në situata të tilla UEFA merr masa që nëse eventualisht nuk ka siguri, për shembull për garantimin e sigurisë një ndeshje në Irlandë, në rastin e takimit me Izraelin, mund ta ndryshojë edhe stadionin, mund të bëjnë modifikime të tilla.
2: Jo, këto nuk po flas për lokacion, do të thonë njerëzën ty bo thirrje Irlandës me bojkotu lojën komplet, që mos më ndesh.
0: Nuk do të ndodh, dhe duke qenë se nuk do të ndodh, kjo pasaj krijon akoma më shumë presion, pasiguri në rast se do të ndodh, çka mund të ndodh. Pra, me të vërtetë është një situatë e cila ka kriju një çush më thon, jo kaos, po
1: konfuzion,
0: konfuzion, vështirë me u menaxhu, se nuk është e thjeshtë me u menaxhu kjo pjesë, kur edhe trajneri i ekipit i thot ato fjalë që i ka thonë.
2: Pra, po trajneri Federata e Irlandës e kishte argumentuar se një bojkot mund të më rrezikoj shansat e Irlandës për më kualifikuar në Evropianin 2028, kështu që edhe është bashkë organizator me Britaninë.
0: Po, nuk mundesh bashkë kështu me i bodë që do gjona të cilat se UEFA i ka kriteret e veta, i ka gjonat e veta të sarume, e do t'jete vështirë. Por, gjithë fokusi do t'jetë tek Kosova me Irlandën, pasaj shumë edhe cilat do t'jenë parashitjet e kontarës së Shqipërisë me Bielorusinë, atje po bëhen përgatitjet. Një ditë para ndeshjes do t'kemi informacionet të detajuara edhe për Shqipërinë, se si do t'luaj, me kë do t'luaj, cila është gjendja tyre.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM. Mund

Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 8

0: Kiki.
1: Uaj, Kiki.
2: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dor. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dalur dëgjuës, zona 8:38. Më start mërzi.
2: Jo, s'kom janë.
1: Mirë mëngjes ty, El, mirë mëngjes Bledit.
3: Tu në gjatë tjera.
1: Se që 1:38 në këmë thonë mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes gjithë dëgjuës që janë bashkuar tani me programin tonë, është Plevrati që në thotë mirë mëngjes i klubista dhe në ka dërgu tri zemra.
2: Mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes, o Plevrat. Faleminderit shumë që jemi neve. Tani jemi tek loja tjetër shpërblyese, kështu që çka duhet ju më bosh me bogati numrin e telefonit 049-55-11-44. Do të dëgjojmë një intro të një seriali. Një serial të cilin unë besoj që duhet të gjenë manjakët e serialet. Jo, qëshke, jo këta...
2: Maraklit?
1: Manjakët.
3: Mos harru, nivel me lartë.
1: Kjo është përëndësime saru, po, nivel me lartë. Këtë serial do të gjenë vetëm manjakët e serialet. Kujdes. Do të dëgjojmë dhe ju duhet të gjeni kush është dhe të ashtuoni me njëherë se cili serial është kë.

0: kujdes. Është serial për dorë, ku e hap një hint. Kujdes. Ku jeni ju manjak? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ku jeni ju manjak që i kini pa gjitha serialet vendore që e shqit një men? Është projekt shumë
1: ambicios. Serial vendor.
0: Është i realizum jashtë zakonisht mire, kom pa personalisht. Është një nga më cilësorët besojnë në kinematografin dhe televizive në Kosovë. Në 2021 është... është lançuar.
2: Okay. Ka dy sezone plora.
0: Po, është fantastik. Unë kam shijuar maksimum. Ka një histori shumë interesante. Koja shumë aktor, është i kast diku prej mbi 70 aktorë që marrin pjesë.
1: 75, pra.
0: 75. Oh. A bësha. E dija që mbi 70. Do ta dëgjojmë edhe një herë, kujdes. Ka edhe një edhe titulli është shumë interesant. Titulli është shumë interesant. Edhe një herë ta dëgjojmë blen. Cili serial është ky?
1: Mund ta themi zhanrin e serialit? Dram?
0: Dram.
2: Edhe krim do të thonë.
0: Po. Dram, krim, mister.

0: mund të themi që është një ndër serialet më të realizuar.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Është transmetuar në televizionin shtat në Kosovë, edhe në Top Channel me sa dion, sepse është një serial fantastik. Është një serial cili duhet të shihet me patjetër nëse ata që nuk e kanë pa, nuk e kanë pa.
0: Me një review të jashtëzakonshme.
1: E ka. Komplet, që është standard i lartë dhe vizual, kështu për nga pamja.
2: Historia është plot për një gazetare apo hulumtuese.
1: Pikërisht.
2: Që nisë më kërku përgjigje, edhe ndoko sa ma shumë që hulumton, që ma shumë i dolin sekretet.
1: Po të fjallë për, sëpse në qendër të vëmendjes është një familja Pirulli.
2: Pirulli?
1: Po japim kështu. Ti japim pak detaje për ata që mund ta kenë kujtu, të paktën si për ngjarjen që ndodh. Po është një serial shumë i mirë, i cili mund ka pëlqyer shumë edhe për ndryshe. Pe serialeve vendore është një realizim fantastik. Unë se kom
2: po. Patjetër. Se ke
1: po, po patë mundësi mundesh me pa. Në Gjirafë ekip për ndryshe, nëse don me pa. Titulli është i një emri që përdoret edhe kështu.
2: Po.
1: Përdoret. Vilja përdoret shpesh edhe për ledhatime. Për po. Ledhatime. Vedin, a i e kështu i ashtu.
2: 049-55-1144. Për cilin serial po flasim?
1: Hajde edhe njerë ta të gjollet.

0: Mitrović, fantastike, fantastike. Nuk e di, nuk e di që mu ima thonë tjetëra.
1: Pa mi aftu shumë.
0: Se mu se spoilin me sen.
1: Jo.
0: Kanika shumë të mirë. Kanika shumë të mirë. Edhe aktorë të famë shumë cilë të kanë lujtë aty.
2: A mundi përmenim disa aktorë?
0: Pa tjetër.
2: Doresa Regja, Shkombini Strefi.
0: Roli kryesor.
2: Aurita Gushi.
0: Pa tjetër.
2: Ema Koxha. Andi Bajgora. Armen Smiley. Vazhdej.
0: A ta themë unë jo? Qun Lajqi.
2: Qun Lajqi, pa tjetër. E të tje.
0: Fantastik, fantastik, fantastik.

0: No Visible Scars è interessante si titull këngë.
1: No Visible Scars.
0: E vërtet është kjo.
1: Ka një herë kom.
0: Okej, do të shkojmë me leximin e mesazheve, edhe me shpalljen e fituesit të serialit.
2: Hajde.
0: E tham që nuk do të jetë lehtë, vetëm për maniakët do të jetë. Është Astridi me neve, na ka kujtuar një element interesant. Gjesi Gjesi do të seriali di që u shfaq edhe në Top Channel.
1: Po.
2: E vërtet.
0: Edhe titrojshin Shqip.
2: E vërtet.
1: Edhe kjo që ndron.
0: Emri serialit me mbros më kujtohet, ju përshëndes ju më në ka dhona Siti. Është 778 shell. Rushe.
1: Po, është pikërisht seriali Rushe.
0: Kemi gjithashtu edhe 615 thotë Rushe, edhe 348 thotë seriali Rushe.
1: Unë e kam ohat dini cili nuk kam marrë pjesë në loj, pëse s'po mi lezoj moj qka kom shkrujt, ohat.
0: Qa ke shkrujt, moj qka ka shkrujt?
1: Për fokusin të kuniteti me fotografi.
0: Qëndrote tema të lukëm?
1: Jo, s'na pas ka të gju, ohat disë në ajnë nësëm emisionin të ja komentu fotografin që në
0: dëgaj. Po duhen moj lojtarët me kryetarën e federatës u knashen tu për shafi që ka të keshe, më qa është kjo?
1: Dëgjona,
0: po, çdo herë kur ka për shafime dhe puthje janë çfarë
2: po, mira,
0: ju lutem shumë. Për çfarë puthje?
1: Shefi, për ndryshë është me neve ka të mirë mëngjesin nga më i bukuri i shehrit. Për mat bukur tek vllogët.
0: Je moral, se po thua ne iknej, a është?
1: Te ai që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Mm.
1: I sakt një kësësht.
0: Manjak.
1: Na ka thonë fillimisht mjese. Pas e ka thonë rushe.
0: Zonja dhe zotrin fitues është Vetoni!
2: Bravo Veton.
0: Bravo Veton, bravo Veton. 2 bileta Cineplex për Vetonin. E natyrisht ka disa filma fantastik, një prej tyre është edhe filmi Dua, cilin është shumë mirë me pa, po e planifikoj, nështë edhe shkoj, po janë ca aktivitetet cilat po na mojnë pak të blokuar. Veton, në Instagram në shkrujt lutëm në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me biletat rezervimin e gjithçka tjetër.

Jemi rikthyer, jeni bashkë me klubin e mëngjesit, me mua Elin, Florin dhe Bledin, bashkë jemi deri në ora 10. U shkoa të flasim për një lajm i cili alesh mund të them që ka bërë buj në për bot, për shkak që po vret një panik, le të themi, Flor, tek meteorologët në përgjithësi. El matjet e fundit rregojnë se rritja e temperaturës në qendër të El Ninos, që është pikë në oqeanin pacor, ka rritur 3.5 gradë, duke të kalu rekordin e

0: Ja e temperaturës në qendër të El Ninos, në, që është pikë në oqeanin Pacifik, ka arritur 3.5 gradë, duke të kaluar rekordin e mëparshëm prej 3.2 gradë Celsius që është regjistruar në fund të nëntorit vitit 2015. Për llogaritja për këtë, që El alemrojnë që valat të forta të nxehtëve, thartësira dhe zjarre, madje edhe përmbytje, ka me ushtu, domethënë, Tunis prej vetë se kanë filluar. Po ka me pas edhe shtime në vendet ndryshme që ndosha nuk është prit, muj me marrë edhe si fakt që Arabia Saudite ka fillu me lulzu, shkretirat kanë fillu me lulzu viteve të fundet, një shi që ka rana shta një herë ose dy herë në vit, është botashmë e zakonshme në Arabi Saudite. Edhe po flasim shumë përgjithsi në këto zonat e thatësira. Në disa zonat të Indonezis janë regjistru tashmë zjarë rekord, edhe rishje do me pone rekord ka pas këtë vit në Indi. Saj përket asaj se qka po vjen, po thua që El Niño është i paparashikueshëm edhe jemi të hyme një fazë apo një periudhë të panjohur.
1: Okej, okay, delikate, për me pasha qa po vjen, qa thot Halimi El?
0: Qka po thot Halimi?
1: Unë El po thot nëse jam paqësor me 3.5 gradë Celsius. O, Alem.
0: Është, Flori, se ta është, na po pojmë pak hajgare, po...
1: është
0: e vështirë për shtetet, përshka kështë zakonisht në bazë që saj El Niños, jë mbo dhe para pregaditjet për kushtet atmosferike. Për shambull, me u përgadit Franca për pezojmë për një verë të nxehtë, po problemi është tash shtetet në qofë se nuk mujmë me parashiku, nuk voti parashiku shumë që kjo El Niño, kjo rryma, atëherë dhe për shtetet është vështirë mu përgatit për pasojat që vijnë.
1: Ne kushtet.
0: Që jemi tu fut edhe jemi dëshmitar të një ndryshimi klimatik absurd. Për shembull, unë më imagjinoj që Kosova mas luftës, po vendoj që do 3-4 vitet e para i ka pas do vera, do dimra ka gjatë ftohtë me borë.
1: Ka pas gjatë borë, dy javë.
0: Unë kam harru që shosh me pasa më mborë, edhe sa që jenë më dyshje, a ki nevoj këtë vet me ble cokulla, jo, se nuk jetë i shtim funksion.
1: Po, e vërtet është edhe kjo, e vërtet. Shkolla finlandese, falënderit që jeni me klubin e mëngjesit, shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandes të mosimdhjënës, një nga sistemet të më të lirësuara në bot për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithë përfshirës, motivuos, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, darur dëgjues, ora aktualisht 9:06 minuta, temperaturat kanë shkuar në 11 gradë, e kemi nisë diku të 6 gradë, apo jo, el mëngjesi?
1: Po,
0: ko qaftë tot, kasë?
1: 5 gradë faktikisht.
0: Kështu që po vend të ngrohtë, do të shkoj deri në 16, me sa po shumë maksimale, ndoshta vende vende do mund të arrijë edhe deri në 20 gradë, mirë po do t'jetë një ditë e freskët, keni kujdes. Ajo që duat i njëftoj të gjusit,
1: Është
0: një fjallë që e përdorim shpesh kiqma. Kërkush të din qa o kiqma, blet, po e përdo.
2: Qa është kiqma,
0: e, qa o kiqma pra, kjo është pyetja. është dikut që tu të migisi, dikut. Nuk bën me të njërë të qa o kiqma. Platforma Liria Kua Emurel ka njëftu se me një tetor, organizohet marshi jo në emrin tim në Prishtin, edhe organizohet për kundërshtuar naturisht akt gjykimin e gjykatës speciale, cila dënoj ishkrerët e ushtrisë lindëtare të Kosovës, me gjithse 81 vjet burg për krime lufte. Kështu që do të jetë gjithë popullor,
1: data 1 tetor. Se nuk gaboj.
0: Mund tjetë, nuk
1: e pashti. Po, ke pre orës 4.
0: Okej, pre orës 16. Mirë po këto protestat e përdiqme tashmë po vazhdojnë në mbrëmje. Nuk e di nëse do të ndroj orarin dërku. Nga ora 21, thot, dita saj bjene 8, e protestës kundër aktgjykimit të gjykatës speciale. Tashmë është bërë edhe një lloj sistemi, po dalin po flasin personalitetet të ndryshme aty në binë, edhe po bëjnë maksimumin që të pak të në popullit të bojë punën e vetë duke ngritë zonin duke protestu.
1: E pash, kështë shku virale në mediat ndërkomtare, veçanërisht në Gjermani.
0: Po flitë për protestën
1: po ja, për që Kosova po proteston për vendimin në hot.
0: Në anën tjetër në shtetet e bashkuara është edhe kryeministri Kurti, cili pati takim edhe me Erdogan, edhe në secilin prej takimeve po e përmend këtë element rëndësishëm, edhe po e sensibilizon një farë forme këtë dënim, duke thënë se është i pa drejt dhe urojmë që në apel të ndryshoj, gjithashtu dhe me kryeministin kroat është takuar, pra në të gjitha elementët po themi, po ngritet zëri për këtë padrejtësi që ka ndodhur me ishkrerët e UÇK-s. Tashmë shohim se si do të jenë zhvillimet tjera, pastaj qoftë edhe në parlament apo në element tjerë, por me rëndësi është që nuk po shukatët kjo varpune, që të ishin 3 dit ndodhë qudia, me gjitha të këtër nuk po ndodhë 3 dit, por tashmë po zgjatë dhe uroj që të kejnë efektin e duhur gjitha këto.
1: Kjarë, përveç kësaj, prezidenti Shoboas Donald Trump gjatë pjalimet ti në sezonin e 81 të asamblis të përgjithë shme toka bës, falenëroj vendet antarët bordit forces që kanë në kontribu me trupa, forca policore dhe trajnime për stabilizimin e gazës, duke përmendur mes tyre edhe Kosovën edhe Shqiprin.
0: E lexova lajmin, titulli ke Donald Trump përmend Kosovën. Tasha, e hëngrëm.
1: Po se zdita.
0: Nuk o mirë me të përmend Donald Trump. Tash ja ka nisë mu marrë me neve, blet, na po të lashe. Kur hina e këshyra ishkon
2: shumë. Jo, mirë është.
0: Ishte në mes të shumë emrave.
1: Jo, edhe më la për shqypje Erdoganit që kërkoj njohjen e Palestinës.
0: Erdogan është dimenzion tjetër, Erdogan është shtetën veti. Erdogan është nivel i nalë.
1: Se do t'i dua, kënga e Ruadës nga mentor Hazir.
0: Se do t'i dua,

0: Es farë këngë e bukur. Interpretuar nga mentor Haziri. Edhe që dhe informacion tjetër, shumë shqiptar në Amerikë janë mbledhë të martën para selisë OKB-s, por me protestu kundër vendimit të gjykatës speciale ndaj 4-shës UÇK-s. Nduar po e shoqë që kanë bajt pankarta të ndryshme me mbishkrime drejtësi jo politik, ku janë kriminelet që masakruan 127 civil në Izbic, lironi heroin tan, heroin të luftës e të paqës, e pankarta tjera për mes të cilave kërkonin liri për Hashim Thaçin, Jakub Krastiçin, Kadri Veselin e Recep Selimin.
1: Plërsa i përket informacioneve vendore, qasim pak edhe për kryeqytetin, ku sot në Prishtinë ora 11 në amfiteatrin e sheshit Zahir Bajaziti nis edicioni i 4 i festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë. I cili për 5 ditë do sjell një program të pasur me libra, aktivitete kulturore, edukative, artistike dhe kreative për familjet edhe fëmijët në veçanti.
0: Po thotë që
1: në ditën e parë programi do të përfshijë aktivitete me figura publike, aktivitete si muzikë, vallëzim edhe gjëra tjera. Ceremonia hapjes së festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë do shoqërohet me fjalë rasti nga organizatorët, mbështetësit dhe përfaqësuesit e institucioneve partnere.
0: Okej, okay, bukur shumë.
1: Përndryshe, pas ka munduar dhe çmimi për lexuesin e vitit të bibliotekës Hifzi Sulejmani. Sa për informacionin të mësart mërzi, dy vite me radhë po ta shfall. Po nga ky projekt si lexuesja më e mirë e vitit.
0: A jetë wow. Një otet.
2: Kënaq.
0: Bravo Eli.
1: Jam shumë kënaqur. Mi patëndon në dhurat një seri të librave të Beton Surojit.
0: Po në më? Pse nuk merresh me politikë?
1: Vallajn.
0: Na duan si njerëz
1: lehtësojnë. Jam shumë e mirë mu marr me politikë.
0: Ah, këtu ki drejt. Këtu ki drejt.
1: Ves frishna.
0: Ja, ja, mos asaj. Mos u merr me politikë, mos u merr. Se nuk bën, nuk bën. A flasim pak për hip kur ka ofertat fantastike që hip ka.
1: Po ç'është jo?
0: Qoftë kablorit, apo edhe të telefonisë mobile, kemi thonë shpesh te telefonia mobile, veç shko në të edhe i thuqëre, unë jam ti pak nervos, dhe të poa, ty të vynë ma shumë internet, edhe të afrojnë një pako me ma shumë gigabajtë internet, edhe me ma shumë minuta, por me folë me këdo. Shkona i tjetëri të qëre, bled, unë jam ma i duru shumë, kështu nuk e kam ase, okej, thot ty duhet më pak, për shalën ty duhet 8 giga. E kështu me ra, pra veç i tregon qëfar tipi jeni, ti ofrojnë pakët.
1: E po të rap diagnozën.
0: Ti e zgjidh tipin ose pakën që të përshtatet me tipin tënë, e mos të asim për kablorin pasaj, me filma, me dokumentar, edhe me sport, mbi gjitha sport, me gjitha kampionatet matë mira evropiane, por edhe sportet i tjera si Formula 1, MotoGP, ka dhe UFC, për ata që dojnë me patu re, box e gjithë shka tjetër.

0: One and only.
1: One and only.
0: Flor, flasim për një studim shumë interesant.
1: Hajde se bol shef i kam shto studime.
0: Ku në Evropë njerëzit jetojnë më qatë me prindrit e tyre?
1: Ue, Kosovë.
0: Po thot, mes rritjes e çmimeve të pronave në Evropë, mosha mesatare për të larguar nga shtëpia e prindve është 26 vjeç. Por, ekziston një hendek i madh me zonës veriut dhe jugut në vende si Spanja, Italia, Kroacia dhe Greqia, kjo mosh kalon të 30. Ato hyn edhe pjesa e Ballkanit.
1: Domethënë deri në moshën 30 vjeçare nuk largohen prej shtëpisë.
0: Po.
1: Okej. Okay.
0: Të rinjt evropian, po thotë, priret të jetojnë me prindët e tyre për një kohë më të gjatë në vendet e Evropës jugore dhe lindore. Sipas dhënave të fundit të Eurostatit, njerëzit në vende si Italia, Spanja dhe Greqia nuk largohen derisa të bëjnë 30 apo më shumë vjet, edhe hyn edhe pjesa e Ballkanit.
1: Okay.
0: Ndërsa, po thot në pjesën e midis veriut dhe jugut kontinentit, diferenca është gati një dekadë më pak, sepse në vendet si Finlanda, mesatari është 21 vjeç, në Danimark 22, ndërsa në Estoni dhe Suedi është 23 vjeç. Domethënë këto vende që janë financiarisht më mirë edhe më stabile, normal që fëmijët largohen në mosha më të hershme nga shtëpitë. Por sa i përket mesatarës së BE-s në total, që janë ka mosha 26 vjeçare. Një tjetër fakt interesant është se kjo shifër pas ka mbetë praktikisht e njëjtë gjatë 20 viteve të fundit, pa pas ndonjë luhatje të madhe.
1: Okej.
0: Okay. Pyetja se a lidhet qëndrimi më i gjatë me prindrit me punësim të ulët të fëmijëve apo të rinjve, që nga plotësisht e sakt, sepse statistikat po tregojnë që aspekti ekonomik, do më thonë është ndër faktorët kryesorë që qënë që fëmijët më najtë ma gjatë në shtëpit me prindet tyre. Për shambull, në vendet si që përmenda Greqia, Kroacia, Ballkani, Italia, shkolla e punësimit të rinjve është më ulët se sa mesatarja, do më thonë në BE.
1: Ah, okej. Okay. Do më thonë gjithë që lidhët në aspektin ekonomik.
0: Po. Për shembull, Italia e paska shkollën e punësimit të rinjve 47 pa punësimit, më fal, 47.6%, fundje ka edhe Rumania 52, Bullgaria 52.7%, kështu që mesatarja e të rinjve që janë të papunë komplet në BE, mendoj se këto këtu luan shumë rol Ballkani, shkon 65.5%.
1: Ah, kur lakon matria ose për mes me thonë fëmi, këta bashkëllëtare të anë që vishin me nejti kështu bletë, në thëshin, atja i jashtit, si me thonë Gjermani ose Zvicrani, si ti bënd të të më djetë djallin e qëtë për shpisë?
0: Po.
1: A e si kishin pasit për të ndollë vetë?
0: Për ndryshe plan, një tjetër fenomen që pëndikoj ka është shmangja e qiroas me gjdo kosht. Situata për të është shumë kompleks për kër bëhet fjallë për prënsin, për shtëpia për banis. Në Evropën e jugët, u duhet ma shumë ko për me u largu nga shtëpia, edhe këtë e bojmë me arsye që kur të kalojnë, me kalu direkt në shtëpi vetës në banis, pa pas nevoj me marë, me pagu qiro.
1: Okay.
0: Edhe përveç kësoj, që ka po shot tjetër është që në Evropë në përgjithësi prind i ndihmojnë fëmijët e tyre për me ble shtëpi, do me thonë gjithmonë është i pranishëm faktori prindror në shumicën e rasteve, po, sidomos në Spanjë, Kroaci, Greqi, Itali, po thot shumica e të rinjve janë pranuar shtëpis, ose duke marrë ndihmë nga familja, ose edhe duke marrë, do me thonë, trashëgimi familjare.
1: A, po, jalojnë prind në i banes, në i shpine i so.
0: Po, po, okay. Po, edhe vende tjera për shambull që do me thonë prind që nga më pak që i ndihmojnë edhe fëmive. Sa i përket brezave, po thot forma më e zakonshme e ndihmës është ndihma financiare, trashëgimia nga prunat, ose për shambull edhe fëmi që shpërngulen ma vonë. Ndërsa në Francë, në Hollandë, edhe në Mbretërinë e Bashkuar, po thot rreth 2/3 e prindërve nuk i mbështesin në një asnjë mënyrë fëmijët e tyre, qoftë për blerje në shtëpi apo edhe ndihmë financiare. Ha, para nuk sa kjaq.
1: Jo, jo.
0: Po thot, ekziston gjithashtu faktori brezave që tregon se ndihma nga prindrit është rritur ndër dekada. Për shembull, brezi Z apo Gen Z
1: apo
0: personat që përfshin prej 18 deri në 27 vjeç,
1: okay,
0: është aktualisht që ka marr më shumë të ndihmë në histori. 74%.
1: A ka në informacion tjetër për tjerë dhe jo?
0: Po, milenialës, 68%, dhe po, dikun 6% ma pak se Gen Z-ja, ndërsa brezi X ose brezi Z pas ka 59%.
1: A 59, edhe më pak. Okay.
0: Ndërsa përpat që dy brezat e vetëm ku shumica nuk morën mbështetje ishin boomers.
1: A boomers po.
0: Me 49%.
1: Boomers luftës, a?
0: Po, po, edhe brezi i heshtur 37%.
1: Okej. Okay. E bravo, informacion interesante na vjen, po të kalzoj. Thank you.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer, jeni edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit.
1: Këtu jemi.
0: Jeni në ora 10.
1: Pa tjetër. Po
0: flasim për syzet me inteligjencë artificiale që po pushtojnë tregun.
1: Ato që gjirojnë e lanë, duke të dhe gjirojnë. Ato janë të mira.
0: Tregu i syzeve me inteligjencë artificiale ka shënu një rritje të madhe gjatë këti viti me 4.2 milion palë të shitura në mbarë botën vetëm gjatë 6 muajve të parë të 2026-ës. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këti tregu vazhdon.

gjatë 6 muajve të parë të 2026-ës. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këtij tregu vazhdon

0: 6 muajve të parë të 2026-ës. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këtij tregu vazhditjes
1: xhiron gjithë procesin edhe e publikon në rrjetin e vet social TikTok. Dhe pastaj, pasi ta ketë publiku, njerëzit duke pa të haj, shkojnë edhe hajnë ushqim pastaj te restorani.
2: Kjo është forma më e mirë.
1: Shumë e bukur.
2: Pa e keq përdor.
1: Kjo është më e mirë përdor.
2: Kjo është më e mirë përdor.
1: Kthehet pastaj ai, si më thon pas një javë, edhe ata e dinë se pasi ka publiku kë, është ka fillu me pas punë, edhe pe fason nuk e këna kuptu që është për një herë, gjithë ta njerës fillu me arën restoran, e kanë kuptu ma vonë, edhe më kalonë shumë për shtipit, gjithë shka është dhe gjirume me syze të inteligencës artificiale, edhe duket shumë syze inteligente, që shme thonë,
0: po,
1: në syze inteligente, po kur mirë për dorën, edhe, është shumë e bukur, por rreziku i keqpërdorimit pastaj gjithmonë ekziston.
0: Po, unë për shembull Japonia e patë prodhimin e iPhone-it në momentin që ti bën fotografi, e ke pa nëse ke zonën e lshut që bëhet ajo kërsima.
1: Po? Që
0: në Japoni edhe nëse ke silent, çka prodhohen në Japoni ndëgjohet për shkak që me ditë personi tjetër që ti je tu fotografu, rekordu, kështu që nëse kalojmë me syze, domethënë AI që jeton kohën incizum, është pak probleme.
1: Është pak, ka dhe njëm sa gjona cilat ka shumë njerës që nuk dojnë me u gjiru, ka shumë gjithë pujse. Mirë po, të shrojmë se si do të rjedhin kjo puna inteligencës artificiale.
0: Përveç fotografive flarë që buon pa telefon, dhe me thonë, mundësh me dëgju edhe muzik, me pyte AI që ka përshe kamera, mundësh me bu për këthim live, në disa gju, edhe me i fol direkt, dhe me
2: thonë. Wow, bo mua bes, si ka lodhe, u lodhe.
1: Si ka lodhe, mirë.
2: A ka trafik, a s'ka trafik ma ti qanë përshemë, përgjigjet.
1: Rilindi është më neve.
0: Mirë më nëzisë.
2: Mirë më nëzisë.
0: A je gjallë, Orilend?
1: Sot, El.
0: Paska pas punë shumë pëmdukë.
1: E paska shtu zemrën e kaftë qokolatë.
0: A, dzezën për ty se ka qua, paska harrua amare, Orilend, që shpa harruan.
1: Gjusë të dashër, po edhe gjoni dhe vetë. Zemërzi. Jo, është vjesht ata shalë. Për shëta shkon kjo zemra e qokolatës.
0: Po, në dzezën për ty e po ata, jo për
1: nëjë sa.
0: Jo për me u kushtuat me motë.
1: Qala, po, taksiratë më ki. Qëtu më ki. Ski, unë shonë. Can't fight the moonlight.

0: Po, folëm për tu, kom përshkojmë pak në hon.
1: Në hon.
2: Hajde, po daljem atje, të pakën kolonës, s'ka trafik, s'ka regullin.
1: Ja, s'ka.
0: Ma mirë nuk ka. Si pas revistë Science Advances, që nga bëhë një zbulim i rastishëm nga shkencori Robert Wenger, i cili është një specialist i punimeve të imazhëve, edhe pas ka jep një shpjegim. Është zbuluar një karakter i ri në hon, Flor, rreth 222 metra dhe është kriju nga një impakt me një asteroid që stimulohet këtë ndodhur mes 11 prillit dhe 22 majit vitit 2024. Kjo, që nga përplasja më e re që është zbuluar dhe që është vrit në gjithë sistemin djelor. Do me thonë që një ka bo një vrim 222 metra në hon. Nga i moazhët dhe dhënat e sondës në NASA Lunar, që orbitron që prej 20 vite, do me thonë ka 20 vite që e studion edhe monitoron satelitin, është po ky karakter i krijuar si pasoje për plasis me gjërsi 222 metra dhe thellësi 43 metra.
1: Wow!
0: Po dhe të hana, ndryshën nga toka, nuk ka atmosferë që e mbronë si përfaqën e soj, duke bërë që asgjët mos pengoj apo nga dalsoj objektet hapsinore ta impaktojnë, ndërsa tek meteorët digjen edhe bjen, sa po bjen në kontakt me atmosferë, për që ato na i shojmë vishë kështo...
1: Po, vetë si dzidza. Si,
0: po.
1: Po, e vërtit.
0: Po dhe të nga vëzhgimet e deri tanishme në han, përplasën rrët 140 objekte të vogla që qelloren vetë. Por, me dimensione shumë më të ulta se sa rastin fjallë.
1: Okay.
0: Do më thonë nga kjo zbulim, vishë mui me thonë, ishala nuk jam synaj asë jasë rëjë dhe tokës e 222 metra.
1: Në qëmë poshtë.
0: Po, valojnë. Bolë frekë shumë dyqysh, po apet na e pas kam një superpower
1: me ndojt
0: pak nga vetja. E
1: di
0: që nasë ato në kuon të nëton me parashiku këto asteroidës objekte qelore që munden eventualisht me ardhë në tokë, me i thyja apo diçka, po...
1: Ama ra miti me shku me jetu në hanë?
0: Po.
1: Shkojnë apo...
0: Edhe kam thonë që është shumë largë, pavarësisht që ka të në kuon të nëtohet, po shumë largë edhe mundet me marë shumë kuon dhe nuk muj me besun që fësë është najherë realizushme.
1: Sa ti regulon Elon Musk këto raketat e X-Space... Po shkojmë blet kësë.
2: Ne po shkojmë deti herë, ose në malë, me që iku deti, shkojmë malë,
0: shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë,
1: shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë mal

0: Një pyetje e kom.
1: Hajde, Alse, sot pyetje e parë që bëjmë, ja, dy paske bu, një për kunata dhe
0: kudita,
1: edhe ta, në fillim edhe në fund.
0: Gjër, para në musu një dit, me lëshu televizorin edhe me marrë vesh që e bu ambasador.
1: Ue, kom që, vëlla, pse?
2: Kanë do, në fakt.
1: Ku ishe shku ambasador, blet?
2: Kanë do.
1: U, Kosovë, Shqipni?
2: Kosovë.
0: Po, a?
2: Sot, në punës, nesër... president, minister, kryeminister.
0: Aty besoj që kanë ditë. Aty kanë apliku.
1: Jo, po më po në televizor. Që është li, Florin Canoli, ambasador në Filipine.
0: Me apliku o fjolla. Unë s'kam apliku. Mos me apliku dhe me qëpall ambasador.
1: S'kam konkuru.
0: Po, s'kam konkuru bash. Kjoj pas ka ndodhë Sylvester Stallone. Po, i cilin vitin 2025.
1: Okay.
0: E ka lëshu televizorin edhe ka pa që Donald Trump del edhe thot, po i zgjedhi tre ambasador special të Hollywoodit, Sylvester Stallone, Mel Gibson edhe John Voight. Ideja e Trumpit ka qenë që këta personazhe me qenë sy e vesh, sytë edhe vesh të ti në Hollywood edhe me ndimu që filmat Amerikan me u gjiru edhe ma shumë në Amerikë e jo, me jo produksionet me i kjasht.
1: Që ja kalon e në ambasador, po në realitet jim kuna gjendë.
0: Po, veç problemi ka qenë që salonën se kish vetë kush, do më thonë, haj që ashto, edhe salone ka tregu që për emrimin e vetë, e ka marrë vesh, do më thonë, vesh për mes televizorit, edhe krejt që ka i ka thonë, thank you, ciao. Ka thonë që prej nuk moj me bo këtë punë, përshkak që studiot janë bizneset më dha dhe se cili ka interesat e veta, paret e veta dhe vendi.

0: Ama interesant, qëre, është i vjerësoj shumë njerës që i thojnë jo, disa pozitave se disa punve, ky ka thonë që nuk bëhet edhe nuk më me bëh.
1: Po,
0: ama na në përgjithësinë shqiptarët kriti vojnë.
1: Elli ambasadore në Katar.
0: Po, kështu se si shkongër, nuk i shkongër për smire, a?
1: U krye, nëse puna president, do të të emëroj në Katar ambasadore.
0: Faleminderit, shumë veçantë. Do mos mbotrot shumë patin çaf çaj van.
1: Da, sa mirë.
0: Ka. Hablet, s'po di.

0: Kiss.
1: Kiss.
0: Kiss, kiss again in gjithë për sot.
1: Premier, thank you and ciao, si Stallone e Trumpit.
0: Ciao, falinderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të mërkurë. Shpiku javës, si kemi edhe dy ditë dhe shkojmë vikend.
1: Ju prisim nesër,
0: besa. Nesër pa tjetër jemi këtu në ora 7, më saroni, lene orari.
1: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
5: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
6: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

mendome jetuar ditët. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të rëndësishme për mbijetes pas përvojës gjatë gjërimeve të filmit fantashkenc The End of Oak Street. 23 vjeçarja luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë gjërimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarr apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit. Është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetes është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një fikse vizerane apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkelje të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Rocker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Sipas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrëse e folur e kësaj kënge. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi i saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këtij materiali para publikimit të albumit të saj në 2022.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Club FM.
1: Cape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blej mund.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Pizza më e madhe bërndo një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-in kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6000 kg brum, 4000 kg djath, qëllimi ishte të thyej rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
0: Club FM Guinness.
1: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave i ushtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare.
3: Çfarë?

0: tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ku je më pus që a bon këtu?
1: Që edhe pëpres ojshën u mërdiva që 2 saat.
0: Ku i ke thonë që i ke muzatet në të?
1: I tharë që pëpres të dorda po pa dihova, sërdë.
0: Në sotë?
1: Në 7:00.
0: Ajo me kretje tërkonë u shku të mola, vloja.
1: Mo bre, a pet

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
4: had to say goodbye. Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Më në fund e njoh familjen time. Dalloj çdo njeri nga hapat kur ja afrohet.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesoret që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 12:30 minuta.
4: Club FM. Kape Radion. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

0: Para mendomi e tua fër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Dje gjithë siklet i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burr.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e tmerrshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë.

0: përfundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bë ka alçia se kur nuk i kam rën kitarës.
2: Venga ti, venga ja, tu bonita.
0: Klam FM.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht 2012-ën, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar $325 milion të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë riburje moderne, por kryesisht porte të lojrave të vjetra, pa përmirësime të mëdha grafike. Megjithatë, kanë te kaluar shitjet. Madje Black Ops 2 thuhet se ka shitur miliona kopje më shumë se ribërja e fundit Assassin's Creed Black Flag Resynced në PlayStation Store.
1: High Tech Time.
7: Rezvani Motors ka prezantuar Beast X, një hipermakinë amerikane me performancë ekstreme, ndërtuar mbi bazën e Corvette të gjeneratës së fundit. Modeli i ri vjen me një motor V8 6.2 litër me 2 turbo, me fuqi të deklaruar 1560 kuaj fuqi. Rezvani pretendon se Beast X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 1.9 sekonda, ndërsa fuqia transmetohet përmes një transmisioni automatik me 8 shpejtësi dhe sistemi të lëvizjes me 4 rrota. Edhe pse modeli ruan ADN-n e Corvette-s, Rezvani ka ridizenjuar ndjeshëm karrocerinë, sistemin e fuqisë dhe komponentët mekanik, duke e kthyer makinën sportive amerikane në një hipermakinë me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.
9: Ja,

0: e pyeta kolegun e punës: "Ore,
1: pse u ndave nga gruaja?"
0: "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM në 101.7.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ha? Çfarë kohë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stili. Sezoni i ri nuk kërkon rregulla, kërkon karakter. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 nga Replay, denim ikonik, kombinime urbane dhe detaje që sjellin frymë të re në çdo pamje. Nga ditët e zakonshme te planet spontane, Replay sjell veshje për ata që zgjedhin të shprehin veten në mënyrën e tyre. Sepse trendet ndryshojnë, por karakteri mbetet. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Replay, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Replay, shpreh stilin tënd.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Ce tu-mi thua iuhu? Păr podrăvca sup. Pregadit supăn. Crion djenja.
1: Hajde! Kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

0: Pamendo me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Spent 24 hours, you could have bought me flowers, you know I ain't been happy, maybe call me in an hour, do you wish it was her though, singing songs in the shower.

Ti thash gruas mbrëm, si pas teje unë jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejtë, mos e kisha gabim? Po ju si thoni?

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh. Let's pretend it's not the end of the world.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar.

shkruar në bot tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: nisim sa komshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpika, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Club FM, KBR.

Si çfarë kohë që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: One. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM. Mundsuar

Pramendome jetua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora

0: Kam që jetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 4.
5: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e katërt, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

0: puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti?
1: Së di,
0: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ia thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bjem në sy njëri tjetrit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Sezoni i ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përsjellura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Stilium, stili i ri i sezonit fillon këto.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Bërëm të livlaj nga dhoma dhe më tha A më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat

brëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qofë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Ma mirë i thash, hap një pishin me kujnë dëmbërsh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet matë mëdhor, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
9: LC Waikiki.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
4: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM, mundësuar nga

0: Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të

0: rëndësishme për mbijetes pas përvojës gjatë gjërimeve të filmit fantashkenz The End of Oak Street. 23 vjeçarja luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë gjërimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarr apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit. Është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetes është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një thikë zvizerane apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktorja. Club goes to Hollywood. Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkeljet të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Wrecker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Si pas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrse e folur e kësaj kënge. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këtij materiali para publikimit të albumit të saj në 2022-shin. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to
1: Hollywood. E, çfarë kohë që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë.

0: pezën mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi s'kën e beu?
1: Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drekë dhe darkë.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq, por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni?

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Mos! Je duke par peshkun Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Sezon i ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesoret që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora 18:31 minuta.
4: Club FM,
5: Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
2: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 4.
8: To say that your skin tastes like summer.
2: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.
4: Number 2.
2: Let's go. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht në 2012-ën, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dhënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar $325 milion të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë riburje moderne, por kryesisht kin amerikane me performancë hipermakin me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
4: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: e sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Pizza më e madhe e bërë ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6.000 kg brum, 4.000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
4: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: E, këta fëmijët e sotën. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Jeta në familjen ton ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: teknologjisë, dhëmbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga

Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Pizza më e madhe bërndo një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-in kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6.000 kg brum, 4.000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
6: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prijë tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër.

Tu jam i vetmuar në qytet të huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta
1: be you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht 2012-ën, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar 325 milion dollar të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë riburje moderne, por kryesisht porte të lojrave të vjetra, pa përmirësime të mëdha grafike. Megjithatë, kanë tejkaluar shitjet. Madje Black Ops 2 thuhet se ka shitur miliona kopje më shumë se ribërja e fundit e Assassin's Creed Black Flag Resynced në PlayStation Store.
1: High Tech Time.
2: Rizvani Motors ka prezantuar Beast X, një hipermakinë amerikane me performancë ekstreme, ndërtuar mbi bazën e Corvette të gjeneratës së fundit. Modeli i ri vjen me një motor V8 6.2 litër me 2 turbo, me fushi të deklaruar 1560 kuaj fuqi. Rizvani pretendon se Beast X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 1.9 sekonda, ndërsa fuqia transmetohet përmes një transmisioni automatik me 8 shpejtësi dhe sistemi të lëvizjes me 4 rrota. Edhe pse modeli ruan ADN-n e Corvette-s, Rizvani ka ridizajnuar ndjeshëm karrocerinë, sistemin e fuqisë dhe komponentët mekanik, duke kthyer makinën sportive amerikane në një hipermakinë me karakter shumë agresiv. Rizvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Partit i shkrehen njëra tjetrës, për ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Si kur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pasaj.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radio.

0: ora 23:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbaruan lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja ti me të gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM. Bëj edhe ti. Kape Radio.

0: U çudit komshiu kur më pa duke lar makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Ora 24:30 minuta.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, nuk... Qa ti thoja?

I feel it fade. Your love is fading. I feel.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

Adoni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, përullësisht në shërimin tënd.